le hasile le beile mo magetleng a ga bon bokamoso ja dikokomane tse di tla bo mo maruding a ga mme go bo go wena gore mo sebakeng se o tseetshwe o ikane o ikaele gore o a go dira ka bonata le ka bojotlhe o a go dira le botlhe baagi le baagedi ba lehatshe la rona go emeletsa itsholelo ya lo go tsholetsa le go emeletsa seriti le serodimo sa lo bona tabo ya letsatsi le lešwa mme ke na le tumelo mo go lona ke dumela mo go lona jaaka re dumalane nna le lona ke le bolelela ke re ke tekesele le maotong a lona ka gore ke mofu